मकिरा पीसा आता छिखो शोशेरा शुक महाराज जी का खाई वर्मी का मकिरा पीसा के सोस पे छोड़ा नारा चिबी सुमाक ला लिया ऐश की चिंग ऐश के लिए किसका योग ना लिया ना परिमाशो के सुस्ता या ना पावे बंदे से आवे निशा उन गुच कमानी माना माँ की मंदालिया माने वे मंदालिया यो कलमा पार्टी मांदा वाकी माना रसांच वाकी मिसाव माने शामुंच वाकी पेशीन चरा कासराना हम कासराना ऊचे ही मिकाव सांच चिकु ना लिया किसके लायन यो कांची रिंच कतिनांच रिंच रिचिस समक्तालिया ये दियोस याना पाशा कतिचु निशा याना पाशा कतिचु निशा Akin yo canchi, sin la causa anchilla que se cayó, sin la tenchilla. También yo canchira, maño cona. Sumacle causangawa, sumacle alitangawaga, ali catina manchi, kirisha, sumactalia, kirisha, aviachisha, catinanchi, yo canchi causa igonara. Mañacho paita, mañacho yo canchira, ya na pasha, aviachica tichonesha. Abascachun, Dios y haya churi, Espíritu Santo. Imagina karaka ya likipi kunampas. Wini winye ilias. Amén. Ya shamonanga. Ya regresamos con los saluditos. Pueden escribirnos al Facebook Radio La Voz de Napo 88.5 FM o también en TikTok Braulio PST o al celular 09-69-500-323. 09-69-500-323 que se dar mukumas que llegan a Ushanguichi ya que te quemado a su mactalia ya que se cae un aya ñocanchis, ñocanchis, camuna saludos, rinchacatiunanga.